0: Loser.
1: Loser.
0: Loser.
1: Loser.
0: Loser.
1: Loser.
0: Loser.
1: Loser.
0: Loser.
1: Loser.
0: Loser.
1: Loser.

0: Kom hier aan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Mm-hmm.